0: vanden, vangi sabundi bambi. Asim bira da sala isara kabana unna yaragia. Ati asim apepani gara bira da sala imangi. Vanza bandi yangi. Vanza ganga bambi. Bum bum bum. Vangi vangi. Pira dosa la isara kabana unna yaragi hamma.
1: Asim pira dosa la isara kabana unna.